0: الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين.
1: ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്തത് കൊട്ടുകാട് എ സൈഫുദ്ദീൻ ദാരിമി.